0: Pro 4.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas, aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengkeun pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dome salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulau anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

dipayankan di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain

ayanu katewa kulawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu timpamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan numere suasana bunga, para pamain nyampurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

destinasi wisata Purwakarta. Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Histora Resort jeung kafe, penginapan jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk hulukna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, teu karaos pisannya waktu teh urang cekapkeun deui ka tabu 23 atanapi tabu 11 runtuyan lagu-lagu kliningan dina wengi ieu dipungkasku sanga gancang geus diteraskeun kana dongeng Sunda Jumat Kasarad bagian 2 dipungkasku geuntes peuting nyangahkeun.

0: wetaneun kerajaan Wanaloka, di antara pasir cadas Nutaraha, jeung di antara rajegna Mang Pirang Tangkal. Nyadidinya ayana kerajaan Siluman Orai, nu katelah nagara Bujangkara, di tempat nu jauh jeung arang langka kasaba. Halimun gumulung dina sela batu nu rarentul, angin ngahiliwir laun, noelan daun anu saban wanci teu weleh ngungun. Basa denawa kerama kasampak keur nangtung di luareun karaton. Panona neuteup jauh ngaliwatan pakarangan, laju nembus padesaan. Antukna parat nyawang anggang ka kaputren kerajaan Wanaloka, nyungsi Nyimas Ratnapuri nu geulis na mapakan widadari.
1: Nyimas, Nyimas, ieu hate teu weleh ngait ka salira. Rumasa kaula geus kapentang asmara. Panah nangegel kana dada. Antukna ngaliarkeun ka cinta nu sumarabah tur ngalagena dina rasa. Taya deui nu jadi harepan iwal salira, nyanding nyarengan akang. Rumasa geus kaedanan, ku tetepan, ku imut sinebaran, ku tangtungan lenjang oge sikep tur cariosan, Nyai. Gelis nu kapiati, mugia harepan jeung impian kabiruyungan, naon pamunut salira moal teu diteduhan. Bujeng-bujeng harta, dalah nyawa oge sumangga.
0: Kitu nu kakedal dina sajroning ati denawa krama waktu harita. Tapi teteupna ngadak-ngadak robah corelatan, seukeut jeung pinuh kaceuceup. Ras inget kana lamaran nu geus kaitung lila, tapi can aya keneh jawaban. Hatena ngadadak ngagedur ka huru seuneu amarah nu rongkah.
1: Cakrawi Dharma, lamun anjeun jeung saeusi nagri teu daek narima, demi Nyimas Ratnapuri, kaula bakal ngalakukeun sagara cara. Teu beunang ku cara hade, mangka ulah sambat ka niaya, lamun kaula bener-bener rek ngabuktikeun omongan pikeun ngaratakeun Wanaloka.
0: Kitu teh bari jeung nenjrag titincakan, awahing kurasa keuheul nu ngalimpudan. Peuting beuki jempling, tapi saestuna angin pacengkadan mah geus niup ka nagri Wanaloka. Kari nunggu mangsana perang campuh di medan laga. Di luareun karaton, di hiji patempatan Mahapatih jeung Senopati Karajaan keur paguneman. Ukur paduduaan jeung teu pati tarik dina nepikeun omonganana. Obor nu napel dina dingding guha, hurungna teu pati mabra, kakalicesan katiup angin nu asup ngaliwatan lawang nu teu weleh muka. Mahapatih Raksa Wiguna nu mangrupa kapercayaan denawa krama nguniang lalaunan nyampeurkeun lawang. Pasemona teu nemongkeun rasa tenang, katempong uluwut ilang berag awahing hatena ngabarung sinang.
1: Sabenerna ieu teh mangrupa hal

0: angin peuting ngahiliwir marengan nukeur ngalanglang pilemburan. Poekna kaayaan disinglar ku cahaya obor nu kakalicesan. Di sababaraha tempat, katempo warga nakeur ngariung nyang hareupan durukan. Kitu nate kawuwu samap tak pakara. Red, kahareupeun salah sahiji imah leutik, katempo aya budak nuker ulin silih udag. Kalan-kalan indungna ngahulag, basa ningali anakna heureuy kamalinaan dumeh patelak jeung silih sentak. Ari kitu nama kapangaruhan ku kaayaan yen nagara geus mimiti tatan-tatan nying hareupan perang.
1: Ari maneh nanaonan atuh? Mingeus geura arasup panguran mah eh. Geus peuting ieu teh.
0: Ceuk indungna ngagero tilawang panto. Raksa wiguna ngarandeg bari nempokeun ti kaanggangan. Bet jadi katodel hatena. Saterusna ngahuleng bangun aya nu keur dipikiran. Karunya teuing. Lamun nya teh mah perang, gustang tu rakyat keneh nu bakal jadi korban. Leuhung basa. Alasan perang teh demi ngabela harga diri negara nu dihina atawa ngabela negara nu dijajah ku deungeun. Apan ieu mah geus puguh demi kahayang raja nu mawa karep sorangan. Raksa wiguna ngagerentes awahing hatena ngangres. Red kasabudeureun imah nu ngajajar geus mang taun-taun ngadeg jadi pamidangan jeung pangbalikan sakur wargana. Geus tangtu dina unggal imah teh loba carita ngeunaan kolot baheula, ngeunaan kahirupan ayeuna jeung ngeunaan harepan nu baris disorang dina waktu kahareupna.
2: Beuh, tadak teuing. Imah-imah nu aya teh bakal karicatur. Kualatan perang sagala bakal ancur.
0: Gerentes deui kawuwuh teteupan nu ngalimba. Sanggeus ngahuleng sajongjongan, reketek. Peureupna ngeupeul ti pepereket. Dumadakan sorot panona jadi seukeut.
2: Kaula teu hayang lamun pangeusi nagara jadi korban. Palias teuing mun kudu ningali rahayat ngababatang. Komo kudu ngadenge barudak ceurik alatan kalengitan bapakna. Lanceukna jeung dulur-dulurna nu mulang ti medan perang nu kadingaran.

0: ngasongkeun nu dicekelna. Yeuh tah. Ti samet ayeuna Candragiwang teh jadi milik hidep.
1: Kangge abdi ieu teh mahaguru.
0: Raksa Wiguna bangun nu teu percaya.
1: Heeh, sok geura tampanan kasep.
0: Blung, Raksa Wiguna nyuuh bari tuluy nyarita.
1: Hatur rewu nuhun laksa ketika bingahan mahaguru. Tenyang kisah congobuuk oge. Wireh abdi dipasihan kepercantenan sepertos kieu. Hatur nuhun mahaguru.
0: Geus. Teu kudu loba cacarita.
1: Geus, tarima angguran mah yeuh.
0: Sancasena ngasongkeun deui. Kuniang Raksa Wiguna hudang tina sumujudna sorok ngadeukeutan gap nampanan.
2: Pokna Sancasena nyarita, sakali deui naon anu jadi kaputusan hidep ngeunaan eta gaman, kami moarek pipilueun, tapi kami baris ngarojong.
1: Jik,
0: ayeuna mah geura mulang, kami rek nuluykeun deui Mujasmedi. Kituna teh Sancasena tuluy nguniang nangtung deui.
1: Teu kapino damel mah guru. Dengat ieu keneh abdi undur pamit ti payuneun salira. Hatur nuhun pisan mahaguru.
0: Bra. Sancasena ngangkat leungeun katuhuna. Dak dumadakan les.
1: Ciri Laksa Wiguna ilang ngahiang ti hareupeun guruna.

Ah, ngaraksa kula warga. Mendingan aib-aib balocorna kaayaan ku kataatan. Tarabaha kasalaki dina kumawulana. Jujur tur ikhlas tatapakan hirupna. Marengan lengkah salaki berang jeung peuting. Nyaah jeung deudeuh teu weleh nyacas dina rarai istri soleha. Tara ieuh maleukmeuk, mangsa pinanggih hirup pripuh jeung salaki. Estu pengkuh dina janji pasini nukung si diikrarkeun. Satia salalamina, miharep prido mantena. Harta banda salaki numang rupa kurnia, dijaga ku kajujuran, ditata ku kaparigelan, dilarapkeun kalawan luyu jeung aturan.

poek na hate, neangan cahya obor kahirupan. Ieu kuring kaasih anjeun, walungan batin nu teu weleh leber. Moal bedah ku jaman, saat ku umur waktu. Tempat suci neuleumkeun rasa nu ngagulidag jeroeun dada, nyeos nu ngacacang saban mangsa. Kuring simbut deudeuh awak tiris, kuring mega bodas nu ngiuhan lengkah, kuring gudang harta banda anjeun, kuring oge parahu basisir pikeun anjeun.

lalayaran di sagara. Tuhu, kumawula, mual pegat tina tali janji pasini. Sabab anjeun salaki kuring.